کرمانت کو دعا تر کے خدا کے اس کے برنا دو عمر میں بختے ہوا دانا ونے کرمانت کو دعا تر کے یوجی کی کرمان ابراہم کے نام مان یوجی کی مراب گل کے نو ارے نو والو احباب مثل نہ لیتا کو چوے کرمے وارن تر وام بفتح دشمنو نے آرے میں پر رہن تر سامنے جوے تر سے وارن جبر سرے ملو کے خلقے کلو رہا نال کے نویو یو یو یو